0: afətini azaytış, afətin qutquzuş məsuliyyətini əməlliləşdirib, afətin müdafiəniş, afətini azaytış bilimləri və texnikasını ümumiləşdirib, afətin müdafiəniş, afətini azaytış imi və özünü qutquzuş, özara qutquzuş iqtidarını gücləndirib, afətin müdafiəniş, afətini azaytış, afətin qutquzuş xalq müdafiə sipini müstəhkəmləyir.
1: Әммейлән бейхәтәрлік әхмият беріп, әммейлән жидді ішлағы тақабыл тұралайдыған болып, асаси қатламның апәттен мұдапиәліш, қатардың сақылыш иқтыдарыны күчәп башырайлы. Вападарлық әммедің әвзә. Яшамғаланы өрмәтләш, қадырләш, әхлақ пәзилетнің намайендісі. Яшамғаланы өрмәтләп, яшамғалағы көйініп, яшамғалағы ярдан беріштәк, жұңқа, гүзәл әхлақыны әвладтың әвладқа қалдырып,